0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Så. Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu, res snart, flyg
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer.

0: Men vi skulle snarare säga tjena, att det här.
1: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
2: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
3: Nej, men stämmer det väl?
4: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
3: Nej, men vadå, på riktigt?
4: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
3: Så du menar att man vill bli lämnad?
4: Ja, typ.
5: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
7: Was die Attentäter betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt,

0: lyssna på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Allt just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixat till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
16: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
17: Har ni fest eller?
16: Dansen är ofta det som skiljer en tre.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

light is on.

0: Reklam. Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud på OKQ8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa oss tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
8: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
10: Hur gick dejten?
11: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
10: Vad kul. Vad sa hon?
11: Hon sa...
10: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
12: Alltid lite godare Felix.
13: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
14: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
15: Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
14: Och sen så har jag specialsytten här.
13: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina pigelin.
14: Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
13: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
14: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
15: Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Glad kexchoklad.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
19: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
20: Här är senaste nytt som börjar i Ukraina där 4 personer har dödats i ryska attacker mot staden Tjuhuiv under natten. Ytterligare 10 personer skadades i regionhuvudstaden Charkiv. Och det här hände samtidigt som Ukrainas president Zelensky åkte hem från möten i London med ledarna för Storbritannien, Tyskland och Frankrike om vägar till fred. En person har gripits efter att en man hittades död i Malmö igår. Enligt polisen finns det oklarheter kring dödsfallet som rubriceras som mord. I Filippinerna har minst 35 personer dött efter en jordbävning med magnituden 7,8 utanför Mindanao. Det här uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen inträffade strax efter midnatt natten mot måndag svensk tid och ledde till tsunamivarningar i både Japan, Australien, Filippinerna och Indonesien. och över 100 ton droger gömda i virkesleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Drogerna hade ett värde på nästan 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: svalare och ostadigare luft rullar nu in över landet från sydväst med regn och regnskurar. Man kan även räkna med en del åska i samband med det här regnet. I östra Svealand och delar av östra Norrland bjuds vi istället på mycket sol och sommarvärme, medan det i Norrlands inland och fjäll bildas en del skurar nu under dagen. Hyfsade temperaturer i hela landet faktiskt, från norr till söder, 20-22 grader. Det är väl bara allra längst ner i södra Götaland, Skåne och de trakterna lite grann en bit upp på västkusten som det kan bli lite svalare då i samband med regn, 15-17 grader kanske. Ja, där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hejsan! Då var det dags för Pop 80 igen. Idag ska vi börja med en legendarisk artist som väl knappast behöver någon presentation. Nämligen Michael Jackson. Vi ska höra titellåten från hans album som kom ut 1987. Det som heter...

Ja, det där var en av hela 10 singelsläpp från Michael Jacksons Bad album, nämligen titelspåret, som släpptes i september 87. Så till den sångerska vid namn Stacey Ladisaw. 1983 fick hon en hit med den här.

Stacy Lavisaw. Blott 16 år gammal var hon när hon sjöng in balladen Miracles. Och då ska vi förflytta oss till England och lyssna till synthpopgänget Visage med en låt inspelad 1980. Det blir deras mest kända låt som Meet Your från Ultravox hjälpte till att producera. Här är Fade to Grey.

här var alltså Fade to Grey, som fanns på Visage självbetitlade album, som sålde guld i både Tyskland och Frankrike. Nästa låt här rör från slutet av 20-talet, men fick en nytändning 1985, tack vare David Lee Roth.

Van Halen-sångaren David Lee Roth hörde vi nu i Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. Den släpptes alltså under 1985, liksom den här låten, skriven av Jeff Lynne med Agneta Fältskog vid sångmicken. Det var en singel hämtad från albumet Eyes of a Woman. Vi lyssnar till One Way Love. One way.

där var det så den hette. One Way Love med Agneta Fältskog alltså. Och då fyller vi på med Tears for Fears och en låt inspelad 1982. Här är Mad World.

Tears for Fears hade massvis av hits under 80-talet. Shout, Everybody Wants to Rule the World och Sowing the Seeds of Love, för att nämna några. Också förstås Mad World som vi hörde nu. Minnesota-gruppen The Jets bestod av medlemmar i familjen Wolfgram. Från deras album Magic hör vi Rock It To You, en topp 10-placerad USA-hit under 1988.

can do. The Jets hörde vi här med Rocket to You. Inte oväntat stavat med en tvåa och ett U på slutet. Och vi ska fortsätta med brittiska Kane Gang, som tog sitt namn efter filmen Citizen Kane. Det vi ska höra blir en småmysig New Wave-låt från 84 som heter Closest Thing

Där alltså Kane Gang och deras Closest Thing to Heaven, hämtat från albumet Bad and Lowdown World of the Kane Gang. Det var en hit från 1984, och samma år fick John Wade sin enda USA-etta som soloartist. Från albumet No Breaks hör vi låten Missing You, John Wade.

Accelerator om John Wade i Missing You. Nu till en amerikansk sångerska och låtskrivare som började som bakgrundssångerska åt bland andra Chaka Khan och Leo Sayer, nämligen Robin Beck. Hon fick sitt stora genombrott med låten vi ska höra nu, The First Time, som under 1988-89 var en disktäta i ett flertal länder.

Där hade vi Robin Beck i The First Time. När vi hörde The Jets innan förresten berättade jag att de var en familjegrupp. Och brittiska Five Star bestod av 5 syskon med efternamnet Pearson. Vi ska lyssna till en låt de spelade in 1986. Här är Find the Time.

Vi har hört Five Star i låten Find the Time. Och när vi är inne på kapitlet familjerelationer kan det passa bra att släppa fram paret Cecil och Linda Womack. Womack & Womack alltså, som fick sin största hit 1988. Och det var med den här låten, Teardrops.

än vad en list detta i ett flertal länder under 88. Teardrops med Womack & Womack. Så till en låt ursprungligen inspelad av The Platters på 50-talet och som har gjorts i många coverversioner. 1987 lät den så här i Freddie Mercury's tappning The Rage Pretender. Oh!

Ja, det var förstås Freddie Mercury i The Great Pretender. Mercury var ju som bekant frontman i Queen. Och vi ska fortsätta med ett annat brittiskt rockband vid namn Alan Parsons Project, som bestod av Alan Parsons och Eric Wolfson samt en rad olika studiemusiker. Här har vi Eye in the Sky.

Det var 1982 som Alan Parsons Project slog till med Eye in the Sky. Året dessförinnan fick Björn Skifs representera de blågula färgerna i Eurovision Song Contest. Och det var med den här låten som han skrev ihop med Bengt Palmers, Fångad i en dröm.

Det blev en 10:e plats i 1981 års Eurovisionsschlagerfinal. Det var Björn Skifs och Fångad i en dröm. Det var förresten det engelska bidraget Making Your Mind Up med Bucks Fizz som vann finalen det året. Och på tal om England ska det bli mer musik från det brittiska öriket nu. Vi ska höra Mike and the Mechanics, där bland andra Mike Rutherford, Paul Carrack och Paul Young ingick. 1989 fick de en jättehit med den här låten.

Det var alltså Mike and the Mechanics i The Living Years. Och vi fyller på med en ballad till från en herre som knappast behöver någon närmare presentation. Nämligen Lionel Richie. Här har vi hans Truly.

Nu senast hörde vi Truly med Lionel Richie. Och jag vågar väl avslöja att han har en framträdande roll på en till låt som vi ska höra i slutet av programmet. Men innan dess ska vi bland annat hinna lyssna till DeBarge.

Jag hade vi debarge med Who's Holding Donna Now? Just det, Pop 80 lyssnar ni till. Och närmast ska vi höra en framgångsrik sångerska producerad av Stock Aitken Waterman, nämligen Kylie Minogue. Det blir en låt hämtad från albumet Enjoy Yourself, Hand on Your Heart, en hit från 1989.

Visst känner ni igen Kylie Minogue där i Hand on Your Heart? Näst på tur en låt skriven av Bee Gees i en välbekant tolkning. Vi hör Kenny Rogers tillsammans med Don

en låt hämtad från filmen White Nights. Det var Phil Collins och Marilyn Martin vi hörde i Separate Lives. Vi ska fortsätta på balladtemat med en låt som faktiskt har tolkats av just Phil Collins. Men från början fungerade den som titelspår på Cyndi Laupers album från 1986, True.

0: like a rainbow.
1: Det var låtmakarna Billy Steinberg och Tom Kelly som snickrade ihop True Colors åt Cyndi Lauper, som fick en jättehit med den 1986. När vi hörde Islands in the Stream för en stund sedan berättade jag att den skrevs av The Bee Gees, och det är de vi ska höra nu i låten som innebar en storstilad comeback för Brödratrion. 1987 fick de nämligen en listetta i en rad europeiska länder med You Win Again. Då sa vi alltså och lyssna på The Bee Gees.

Gotta be the divine Miss M. Bette Midler alltså med Favorite Waste of Time, som föregick hennes stora hit Beast of Burden 1983. Tillbaks till England nu och Ecstasy.

Pretty Sky New Wave bandet Ecstasy hörde vi här i All You Pretty Girls, en hit från 1984. Samma år spelade Dead or Alive in låten som blev deras första egensätta. Och precis som i fallet med Kylie Minogue innan, producerades också den här gruppen av Stark Aitken Waterman. Här är You Spin Around Like a Record.

en mycket populär låt under början av 85. You Spin Around Like a Record med Deborah Lyon. Och vi fortsätter svensk med en grupp som släppte en hel drös med singlar i slutet av 80-talet. Visitors.

Där hade vi alltså Visitors med deras kanske mest kända låt All of Your Attention. Och vi fyller på med låten som ibland fått stå som symbol för all den välgörenhet som musikvärlden svarade för i mitten av 80-talet till förmån för det svältdrabbade Afrika. Michael Jackson och Lionel Richie skrev låten och samlade ihop en supergrupp. Artistkonstellationen kallade sig USA for Africa. Här är We Are the World.

Lionel Richie, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner, Cyndi Lauper, Stevie Wonder och många, många fler. Tillsammans kallade de sig USA for Africa. Och det var förstås We Are the World. Och vi ska avsluta med den grekiska sångerska Nana Mouskouri. Det blir ledmotivet till tv-serien Mistrals dotter, Only Love.

0: Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din rusa går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här.
17: Det händer. Vi på Skellefteåkraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteåkraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar ljud av förändring.
21: Andtagen. Jag kom in.
22: Morsan, jag kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
22: Men blås då!
23: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
22: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar! Det trodde jag aldrig.
25: Nej.
24: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
28: Här är senaste nytt som börjar i Ukraina där 4 personer har dödats i ryska attacker mot staden Tjuhiv under natten. Ytterligare 10 personer skadades i regionhuvudstaden Charkiv. Och det här hände samtidigt som Ukrainas president Zelensky åkte hem från möten i London med ledarna för Storbritannien, Tyskland och Frankrike om vägar till fred. En person har gripits efter att en man hittades död i Malmö igår. Enligt polisen finns det oklarheter kring dödsfallet som rubriceras som mord. I Filippinerna har minst 35 personer dött efter en jordbävning med magnituden 7,8 utanför Mindanao. Det här uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen inträffade strax efter midnatt natten mot måndag svensk tid och ledde till tsunamivarningar i både Japan, Australien, Filippinerna och Indonesien. Och över 100 ton droger gömda i virkesleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Drogerna hade ett värde på nästan 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: svalare och ostadigare luft rullar nu in över landet från sydväst med regn och regnskurar. Man kan även räkna med en del åska i samband med det här regnet. I östra Svealand och delar av östra Norrland bjuds vi istället på mycket sol och sommarvärme, medan det i Norrlands inland och fjäll bildas en del skurar nu under dagen. Hyfsade temperaturer i hela landet faktiskt, från norr till söder, 20 till 22 grader. Det är väl bara allra längst ner i södra Götaland, Skåne och de trakterna lite grann en bit upp på västkusten som det kan bli lite svalare då i samband med regn, 15 till 17 grader kanske. Ja, där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Yeah. Well, please set me free.
1: RadioGodis.se

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.
1: Lyssna, lyssna i stereo.

0: Reklam. För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Men stämmer det där?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Här är senaste nytt som börjar i Ukraina där 4 personer har dödats i ryska attacker mot staden Tjuhuiv under natten. Ytterligare 10 personer skadades i regionhuvudstaden Charkiv. Och det här hände samtidigt som Ukrainas president Zelensky åkte hem från möten i London med ledarna för Storbritannien, Tyskland och Frankrike om vägar till fred. En person har gripits efter att en man hittades död i Malmö igår. Enligt polisen finns det oklarheter kring dödsfallet som rubriceras som mord. I Filippinerna har minst 35 personer dött efter en jordbävning med magnituden 7,8 utanför Mindanao. Det här uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen inträffade strax efter midnatt natten mot måndag svensk tid och ledde till tsunamivarningar i både Japan, Australien, Filippinerna och Indonesien. Och över 100 ton droger gömda i virkesleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Drogerna hade ett värde på nästan 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: svalare och ostadigare luft rullar nu in över landet från sydväst med regn och regnskurar. Man kan även räkna med en del åska i samband med det här regnet. I östra Svealand och delar av östra Norrland bjuds vi istället på mycket sol och sommarvärme, medan det i Norrlands inland och fjäll bildas en del skurar nu under dagen. Hyfsade temperaturer i hela landet faktiskt, från norr till söder, 20 till 22 grader. Det är väl bara allra längst ner i södra Götaland, Skåne och de trakterna lite grann en bit upp på västkusten som det kan bli lite svalare då i samband med regn, 15 till 17 grader kanske. Ja, där har ni tisdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Radio Godis.
1: Det var en gång en liten pojke. Pojke. Det var en gång en liten pojke som hade en väldigt dum ovana.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccindirekt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Ja, nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Gud. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig!
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blåst då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Vi lever i en värld av ständig förändring. Ingenting som var säkert igår går att lita på idag. Det är därför vi skapade Radiogodis. I Radiogodis vet du vad du får. Alla favoriter från 80-talet i en kokande nostalgitripp. Nu ska vi se. Då har vi alltså andelen svenska kvinnor. Försäljningen av läppstift. Där, då ska vi se. Jo, då får vi fram 2000 drygt. Svenska kvinnor använder varje år tillräckligt med läppstift för att det skulle räcka till att måla 2000 lador. Och utgår man från befolkningssiffran för 1972 istället, så innebär detta att varje svenska årligen kan måla 0,00049 lador. Och för enkelhetens skull så har även de lägsta åldersgrupperna tagits med i beräkningen. Men det var nog inte det vi skulle prata om, utan vi gör så här att vi smackar på första låten och säger välkomna, tjena och hej. Det är Radiogodis och det är massvis med bra musik från 80-talet. Så det är bäst jag håller tyst.

We Dream, söta drömmar. Men än är det väl länge kvar, hoppas jag, till ni behöver gå och lägga er och ska sova. Eurythmics med Dave Stewart och Annie Lennox. Och innan dess fick du Depeche Mode och Behind the Wheel. Lite förvirrad diskjockeyverkare som här i studion, men jag ska ta och kamma till mig och se till att få rätt på alla knappar och sladdar och göra allting rätt från och med nu. Det hoppas jag verkligen. Då så, tredje låten in i Radio Godis blir Donna Summer och She Works Hard for the Money.

She Works Hard for the Money, Donna Summer, en kalaslåt i ett kalasprogram som heter Radiogodis. Och jag som står här och spelar låtarna för er, det ekar lite grann, men så det får ni liksom finna er vid. Jag heter i varje fall Mattias Nyström. Och nu, se ifall jag får igång Peter Lemark. Håll om mig, det kan bli svårt, du är ju inte alldeles här Peter. Men om du vore här så är det klart att du kunde få en liten kram för att muntra upp det lite grann. Håll om mig, älskar. Nej, nu tycker jag det blir lite väl intimt. Det är bättre att du sjunger den här för någon vacker flicka istället. För att jag har ju min fru och mitt barn. Och vi är så lyckliga. Så att det kommer aldrig bli du och jag, Peter. Tyvärr, det är hårt men det är sant. Så är livet i Radiogodis. Jag kan också berätta att en vuxen människa behöver 170 slickningar för att slicka i sig en 10 kronors fyrkantig glasspinne. Men ett barn däremot bara 300.

Peter LeMarc Hollow May ligger på en platta som bara heter Peter LeMarc, och den kom ut 1987. Då är det dags för Caramba. Ni kommer ihåg de som gjorde Habba Habba Zut Zut. Men här är ett LB-spår istället. Det ska handla om hundar. Och låten som heter Fido. Fido.

0: Ja, det är Mikael Betretov som har en lekstuga i studion tillsammans med Karambo, låten som heter Fido på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Direkt träff i 80-talet, Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Och så är det dags för Mats Ronander. 50-50 efter en platta som kom ut i mitten på 80-talet. Kanonplatta ifall du frågar mig. Vi väljer titelspåret.

går jag igång på. Det är ett i mitt tycke utav Mats och Anders absolut bästa album, 50-50. Och det fick titelspåret, som sagt, 50-50. Det känns som vi är, ja, det är hög tid att rulla igång en av mina favoriter som jag brukar försöka spela då och då låter av, nämligen Johan Lindell. Det vet ni, trogna lyssnare med Mattias Nyst, då vet jag att jag ofta spelar och gillar Johan Lindell. Så här kommer Sounds Like Rain.

Thompson Twins, Sister of Mercy. Fast det här är en sån här maxi-singel som är jättelång, så att vi får nästan lov att bryta den här och se ifall vi kan hitta lite Marvin Gaye. Kan det vara något?

typen av musiken som jag verkligen gillar. Radiogodis, Mattias Nyström spelar Marvin Gaye och Let's Get It On. Jag undrar, mina damer och herrar, om vi inte ska fuska lite grann igen. Jag gillar att fuska. Nej, det gör jag inte alls. Men ibland så är det så bra musik som man bara måste spela, trots att det är hösten 1979. Vi släpper fram Thomas Ledin och vi ska gömma oss i varandra på hösten 1979.

Det blev en duett. Thomas Ledin förstås, och vi ska gömma oss i varandra. Och så kunde jag som står här och spelar skivorna inte låta bli att sjunga med lite grann, bara för att jag blir så gott humör av alla de här låtarna. Ni mina damer och herrar, it's

Supertramp från en platta som heter Famous Last Words, och vi valde låten It's Raining Again. Jag tänkte stänka till med något riktigt glatt och härligt. Gyllene tider blir det. Och ska vi älska till Buddy Holly.

0: står här med mina två bästa vänner och de ska berätta precis hur bra de tycker radiogodis är.
1: Ja, sådär. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört bättre.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde radiogodis många gånger. Och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen. Tycker ni inte bättre om radiogodis nu?
1: Ja, lite ja. Rätt okej var det väl?
2: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
1: Ja, okej, man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ut. Eller någon kanske jag lyssnar igen någon gång.
0: Men härligt. Då verkar vi fått till det rätt till slut i varje fall. Radiogodis är det. Det är Mattias Nyström i studion och en packe bra skivor. Allt

ska vi se här. Det låter inte som en motorsåg. Nej, det låter inte som ett två motorigt turbopropplan. Nej, det låter faktiskt inte. Det låter inte som när julgransbelysningen är på väg att ta slut för säsongen. Det låter inte, men det låter som en... Nu har jag det. Det låter som en melodi. Sounds like a melody. Alpha Bill från samma platta där. Deras allra största hittar. Forever Young och Big in Japan låg. Men nu fick du som sagt Sounds like a melody. Härligt, härligt. Då är det alltså radiogodis, det har jag redan sagt. Så att det behöver jag väl inte säga igen. Utan jag kan väl ta och presentera nästa låt istället. Om det skulle vara okej för dig som sitter där vid radio. Mina damer och herrar, nu kommer Rosie Lawrence och Night Sky. Vi hoppas att det blir en riktigt vacker och fin himmel över hela Sverige ikväll. Så man kan gå ut och promenera lite på stan och...

Rosie Lawrence och Night Sky i Radio Godis. Det är dags för en liten kurs i vad som är viktigt i livet. Mina damer och herrar, Art of Noise och Tom Jones med Kiss. You don't have to be beautiful.

0: Cheers!
1: Prince och gjorde originalet, men det här var Tom Jones och Heart of Noise med Somebody, med Kiss. Nu är jag så där förvirrad igen. Nu ska vi köra Somebody Else's Guy. Det är lika rörigt som vanligt här i studion med Mattias Nyström. Jag förstår inte varför det alltid blir så här, men nu ska vi i alla fall få still på det här. Jocelyn Brown är här. En härlig gammal tolva. De som jag faktiskt använt som bakgrund till en av mina första rappinglåtar då, när det begav sig på 80-talet. Men den hette Hundarnas Salm. Jag har faktiskt spelat den någon gång i programmet, men det lovar jag att det ska jag aldrig göra om.

Ja, nu är det så här igen, så här sjukt lång version av låten, men det är ju lite maxi-singlar som vi gamla diskjockeys gärna slår till med och spelar ibland när vi blir så här upphetsade och vill höra långa versioner av låtarna. Nåja, Joycelyn Brown, Somebody Else's Guy på Radio Odis, och vi ska se ifall vi inte kan knäppa till med The Human League. Där heter ett album som kom ut 1981 med Human League med deras stora, stora hit Don't You Want Me. Men vi väljer ett annat spår som var stor hit i England bland annat. The Sound of the Crowd.

The sound of the crowd. Ja, det är sällan jag får höra er väfnas i publiken. Ni sitter ju så långt ifrån mig. Det är lite dystert faktiskt. Men det är väl sånt man får räkna med helt enkelt som radiodiskjockey. Jag skulle blivit sopgubbe eller något istället. Nej, inte sopgubbe. Kanske... Ja, jag får fundera lite under låten helt enkelt.

en bitterljuv fantastisk ABBA-produktion. Om ni har sett videon, de åker så här pendeltåg fram och tillbaks, och jag som är lite tågintresserad, jag tycker ju såklart att den videon blir extra bra. Men jag tror vi hinner med Nick Stryker. Ja, det här blir ju som en promenad i parken, eller vad man säger. Det är i alla fall vad låten heter, Nick Stryker Band, A Walk in the Park.

0: Nick Stryker Band, Walk in the Park.
1: DJ Mattias Nyström, nu med 30% bättre låtar. Om du undrar vad ljudeffekterna är i den här gingen så kommer de nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt vilka fina ljudeffekter man kan få fram ifall man verkligen ligger i. Mina damer och herrar, det här är La Collegiala. Så, nu fick jag till La Collegiala med Gary Lowe. Jag har faktiskt aldrig sett killen, så jag vet inte hur kort han egentligen är. Men vi vill tro honom på hans namn. Det är i alla fall hemskt bra från 80-talet. Från min ungdomsglada dagar. Då var jag ofta ute och dansade.

här trummar de så det står härliga till. Girlo, la collegiala, collegiala. Det är svårt det där, la collegiala. Ja, den allmänna känslan är i alla fall god av den här låten. Och lite så här sköna rytmer. Vi ser. Ja, där. Nu ska vi ställa alla knappar rätt. Och nu ska vi, där kommer ni här, braka igång med Thomas Di Leva. Han frågar den här eviga frågan, vem ska jag tro på? Men det kan jag berätta att det är oss här på Radio Godis. Vi vet precis hur saker och ting ligger till, och det är bara att fråga oss så kommer du få de rätta, ärliga svaren som ja, ger dig en rimlig guidning för att få ett så bra 80-tals liv som möjligt.

du frågar mig, en av 1982 års absolut bästa plattor. The Night Flight, Donald Fagen, handlar om hur han sitter och snackar i radion på någon sån här nattsändning. Ska vi se vad det här är då? De bara slamrar igång i bakgrunden på ett väldigt trevligt och härligt sätt i mina öron. Det här blir jag på gott humör av. Det blir nästan all musik i och för sig.

0: menar de där egentligen? Är det den där linjen, den där snygga, prydliga linjen man ska följa med ordning och säkerhet i sitt liv, eller är det att någon ska hjälpa en helt enkelt och kasta ut en livlina?
1: Soldater! Uppställning! Givet! Tag fram radioapparaterna! Radioapparater! Gå!
0: Så där ja, nu tycker jag alla har hoppat att vi ska sansa oss lite grann. Det finns ingen anledning att ta skydd, utan snarare tvärtom. Gå ut på en stor öppen yta och ta med den största radioapparat du kan hitta. Höj volymen ordentligt, för att det är radiogodis. Det är massvis med bra musik från 80-talet. Och det är Mattias Nyström bakom knappar och rattar och spakar. Och kolla

0: Han är inte bara kär, han är helt förskräckligt kär. Han är fånge i kärleken. Colonel Abrams och Trapped. Och Radio Godis med Mattias Nyström.
1: Hej, jag heter Marcus. Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.

Då så, då har vi värmt upp ordentligt här i Radiogodis med lite New Jack House. Och innan dess var det Ren House. Nu ska vi se. Fairly Jack Master Funk heter de, Love Can't Turn Around. I Radiogodis med er kära diskjockey Mattias Nyström. Jag vet ju egentligen inte ifall det är alldeles rätt om mig att säga kära diskjockey. Men det är säkert så att någon, kanske min fru eller någon i varje fall, tycker att det kan vara lite kärt och trevligt att höra min röst i varje fall. Nu är det dags för Howard Jones.

1985, Howard Jones, Things Can Only Be Better. Men det är ju en sån här sak som är lite klurig för oss att verkligen hålla med om här på Radiogodis, eftersom vi kör 80-talsmusik och tycker att det var allra bäst med musiken på 80-talet. Och det innebär ju att det blir ju faktiskt inte bättre och bättre. Men i just det här programmet då blir det faktiskt bara bättre och bättre och bättre. Nu har jag äntligen fått tag på en riktig kopia som inte är avbruten av en singel spelade, som det blev fel på för några veckor sedan. Kaffe och tid att älska.

verkligen förtjust i den här gamla singeln Katse, Tid att älska. Det var 1982 det. Vi kan väl fortsätta stänka på med bra svensk musik. Vad sägs om Ratata?

Skocko i spetsen för Ratata. Jackie, en kalaslåt från Ratatas allra, det tycker jag, bästa period som band. Då så, ska vi se här då. Det är dags för inte någon kärlek egentligen, utan mer någon automatiserat... jag vet inte, vi får kolla här. D.D. Jackson och Automatic Lover.

0: Radio, Radio Rudy DJ.
1: Fina damer och herrar, får jag för er presentera en mycket stor artist.
2: Mattias Nyström.
3: Men tack då, tack så mycket. Och det var ju trevligt att höra, även om det inte var riktigt, riktigt sant. Mina damer och herrar, vi fortsätter med DJ Jesse Jeff.

All right, mina damer och herrar, en allmänt hållen varning från DJ Jess Jeff och Fresh Prince. Girls ain't nothing but trouble. Och det har väl funnits stunder i mitt liv som jag nästan kunnat hålla med om det. Men sen, sen så träffade jag min fru och sen dess har det bara varit solsken i den här diskjockens liv. Jag var tvungen att säga så för att annars får jag förmodligen ingen middag ikväll när jag kommer hem. Eller hålla sig i sin väl med de kära och nära. Tusen och natt står de och sjunger här om och med i bakgrunden. Det tycker jag är väldigt trevligt, för det betyder att vi har laddat på en låt med Lustans Lakejer som heter just

lång version här, nästan aldrig slut, men den är hemskt bra. Tusen och natt, det var faktiskt den sista singeln med Lustans Lakejer som de gav ut på 80-talet, och sen så dröjde det ju en bra bit in på 90-talet innan Johan Kinde satt ihop Lustans Lakejer igen och återkom med en platta som heter Åkersberga, men det är en helt annan historia. Jag menar, damer och herrar,

Nothing gonna break my stride. Radio Godis med Mattias Nyström. Och vi smackar väl igång nästa låt. Vi ska se om de är med här lite grann i skivstudion. Så kan vi väl hjälpas åt. Och 1, 2, 3, 4.

Cannibal Lamb, såväl skiva som låt, heter The Flame, en av mina absoluta favoritalbum. När kan det ha varit? Jag kommer ihåg året. Jag ska se om jag hittar året här på skivfodralet. Borde kolla redan innan. Borde varit 85 eller något sånt där. 1983 var det faktiskt. Hur som helst, Cannibal Lamb och The Flame. Fantastisk platta. Ifall ni lyckas komma över den så kan jag starkt rekommendera den i just din skivsamling. Men nu fick du den i din radio, i din radiogodis skulle man kunna säga. Jaha, här har vi då det som länge räknades som världens mest sålda singel och maxi-singel. Jag vet inte om det är så fortfarande. Folk köper ju inte singlar på det viset, utan folk köper nedladdningar och downloads från internetet och det där nymodigheterna som inte alls visste skulle komma då på 80-talet, när det var riktiga skivor som gällde, såna här stora, svarta, härliga i vinyl. New Order, Blue Monday, det har väl de flesta av er redan plockat att det var det jag har på här i bakgrunden.

låter Blue Monday med New Order. Här tycker jag låter lovande. Lite svensk synten. De heter Fars och låten Blå Fetter.

0: Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Han är nominerad till 6 Oscars. Han har bestigit Himalaya inte mindre än 7 gånger. Och varje år tvingas han tacka nej till Nobelpriset. Han är arkitekten som ritade Grand Canyon. Och redan 1976 tittade han på världens största ko. Men inte nog med det. Han hjälper även gamla damer över gatan, DJ Mattias Nyström. Och du, han luktar gott också.
1: Ja, mina damer och herrar, jag vill inte vara blygsam, men jag är rädd att jag glömde ta upp ett par saker där i som jag anser att det är väldigt fina drag hos mig själv. Men vi kanske får berätta om dem i ett annat program istället, och passa på att säga att det här är Radiogodis med Mattias Nyström.

sådär. Jag menar, damer och herrar, då gled vi över i något helt annat, nämligen Depeche Mode. Och Behind the Wheel, en av mina favoriter av Depeche Mode. Det här är en remix av Cheap Pettibone.

Ja, det här är jag grymt förtjust i. Depeche Mode från precis mitten på 80-talet. Och Behind the Wheel i en remix av Cheap Pettibone. Men den tar vi bort nu och så ska vi smacka på med en härligt lite knastrig gammal singel. Här är Katrina and the Wave. Alldeles speciellt för er som lyssnar på Radio Godis. Alldeles speciellt från mig som står här i studion, heter Mattias Nyström.

0: så trevligt.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
2: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt.
0: Ja, ett par torra skämt är väl egentligen vad man skulle behöva just nu. Men jag ska se om jag kommer på någon och så ska jag återkomma med det. Under tiden lite bra musik. Det här är, nu måste vi kolla vad jag laddar. Jo, Ohio Players. Det här är grymt och skön funk. Your sweet sticky thing på Radiogodis.

The Ohio Players. Det är bra. You sweet sticking thing. Nu ska vi se vad jag skulle göra. Jo, jag ska ladda en ny låt. Vi trycker på en grön knapp där och får upp lite gitarrer i bakgrunden. Det är Nile Rodgers som står och bara öser på med gitarrerna. Och han tar hjälp av Bernard Edwards som kommer att lira bas här om en liten stund. Och tillsammans så är de kärnan och grundarna och helt enkelt större delen av gruppen Sister Sledge, som hade sin storhetstid precis i slutet på 70-talet. Den här plattan kom ut 79, men den var jättepopulär även 1980, så att vi plockar väl en låt som den. Jag tycker jag är enormt bra. De här hits som He's the Greatest Dancer, We Are Family, och här tar vi låt.

Otis och Sledge. Det är så här riktig disco ska låta ifall ni frågar en discjockey som heter Mattias Nyström, det vill säga mig. Då ska vi se vad det är. Nu närmar vi oss precis slutet på 80-talet. Det var 1989, precis på slutet av året som Harriet smackade till. Oh yeah, hon håller med här. Härligt.

Harriet, det känns inte som någon riktig så här världspopstjärnenamn. Harriet, det känns det känns mer som en äldre svensk kvinna eller något sånt där. Men det är en bra låt, och av omslaget att döma. Nu är ju visserligen omslaget då, som jag sa, från 1989, så att det var ju ett par år sedan. Men då så tycker jag ser riktigt trevligt ut på det här omslaget med Harriet, Temple of Love. Då smackar vi på en låt som jag vet att jag har kört den ett par gånger här förut i Radio Godis. Men det här är en av mina absolut stora favoriter i 80-talsdjungeln. Diane Warwick och den sorgliga historien om hennes man som är en riktig heartbreaker.

Music Area. Det här var 1981, det jag kommer ihåg, ja, då 1981, när jag var 14 år gammal, borde det väl vara, eller 15 år gammal blir det, så fanns det ett radioprogram som hette Eldorado med Kjell Alinge. Och så spelade in på ett kassettband Eldorado ganska ofta, och då spelade de den här låten, och det var, det blåste skallen av mig, så bra gillade den. Jag bara, fantastiskt, jag var helt till mig. Så att det är extra roligt att kunna spela den nu. Vi har tycks ha fastnat lite grann i ett par lugna låtar. Vi tar en till i varje fall med Johan Lindell. Det är en annan av mina svenska favoriter från 80-talet. Här har vi en låt som, ska vi se vilken platta den ligger på. Jag kommer inte ihåg just nu, men jag vet vad låten heter i alla fall. Och den heter Som ett under.

ett under så, så bra är det. Johan Lindell. Och som ett under. Då ska vi se här. Vi smackar på med det lite snabbare. Vad säger som Industry och State of the Nation?

En gammal singel, vinylsingel, för er som kommer ihåg det. Och på det här omslaget, det är en svartvit bild på Industry, och så står det i med röd text låttiteln, och gruppnamnet står liksom i vit text på röd bakgrund. Lite konstigt, men hur som helst så står det på fodralet: känd från TV:s Videobeat. Och alla ni som kommer ihåg Videobeat, något gammalt TV-program från 80-talet, räcker upp handen nu. Och det var en otroligt stor skog med händer som bara räcktes upp där. Men då gör vi ett test som jag tror att vi får lite mera jakande svar på. Alla som kommer ihåg en grupp.

0: Mais qu'est-ce que c'est? Mais ma voix lui fait merde, ma voix lui fait saleté, ça me lisse dans les bois. Et comme un autre mère lisse dans les bois, merde. C'est épouvantable, c'est route à bagage, c'est tout bien bourde. Et comme un cercle intelus dans vos radio goodies.
1: Le radio goodies, c'est bon, là, n'est-ce pas, lyssnare. Häng med nu så är vi snart tillbaka med den bästa musiken från 80-talet efter reklamen.
2: Reklam. Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
3: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
2: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
4: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
5: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
6: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
7: Snälla, snälla, sluta som alltså, ni var tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen! Nej!
10: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
12: Hur gick dejten?
13: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
12: Vad kul. Vad sa hon?
13: Hon sa...
12: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
14: Alltid lite godare Felix.
15: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
16: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sam för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
15: Vad är det?
16: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
15: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
16: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Welcome to the Keyman's Obsession Part 1.
1: Throw you goodies.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Convix nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Convix.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
6: Om din ruta går i glas, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det hålls inte under förra matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Andetaget. Jag kom in.
21: Morsan, kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
17: På Net-on-Net hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
17: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Net-on-Net. Låga priser varje dag.
22: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
23: Ser du vad jag ser?
22: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
24: Det trodde jag aldrig.
23: Nej.
24: Plötsligt händer det.
25: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
26: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radio Godis.